0: FM. No se pana bany. Bonquem.
1: What a gay panty, gay panty. No, na be kwe puta na mambo sobu ni jega da jena kwe kwi mwi mana maga wakwa. Kwe wele ganya na maga wakwa. Make mwere kwe mwi kuru no na be kwe tia mwe jena wanyu anya. Oge ndi kwe rukwa, oge ndi kwe rukwa, oge ndi kwe rukwa. Hongo roko kwa kwa so na nwe ngo kubo kubuko kapu. Oge ndi kwe kanyine jene kukwa ho. Mwe jie kwe kwe neme no kwe na libo banyi. Ebe gona botu na 93.7 Wazobia FM kanyi neje neku oku mbada station kanyi neje nakowakowa nya kanyi neku o nwere nti ya tokwa nti na na nuru ndada nda o oge ndi gberukwa oge ndi gberukwa okwu ihe ndi gboji emonu kanyi na acho kanyi kowa ihe neme n'ogbe kanyi neku ihe neme n'ebibi kanyi neku
0: news time don reach o on top Wazobia FM 93.7 on nature.